嫁入りしたこたしたばってん。お手どんが無雑ペダルけん、まだ逆づきゃせんだった。村役飛び役肝入りどん、人たちのおらすけんで、あとはどうなこきゃなろたい。川端まっさん今日目黒へ、かすんがぼうぶらどんたちゃ、しりしっぱって花盛り花盛り。あちいちくぱちくいばりのこ、あげんぱくなすびの意外がどん、

あたきゃあんたに惚れとるばい、あ惚れとるばってん言われんたい。おいおい彼岸もつかまれば、若者衆もよらんすけん。